0: Bejong Longtin Ninti Li Kungja, Kanki Longtini, Tada Bejong Sanju Yamra Litin Yodian.
1: Bejong Longtin Ninti Li Kungja, Kanki Longtini, Tada Bejong Sanju Yamra Litin Yodian.
2: Sengen Lenji Kungkamzong, Terengna Bendang Abi Tsenyek Zajik, Shinda Dunbi Tsetu, Reza Ndaware.
3: Tini Lin Tsenan Shujun Nandun Tsuona, Tsobe Jalan Chiatong Tuni Lungunye Shusongzhen, Santu Kalam Di, Dixi Dinbi Mang Pienji Njolam Gai Chinshi Du Juyola, Di Santu Saki Chinbi Pongjuji Tsunda Chiduyang Juwi Gordang.
2: Pochong Boda Lin Dabru Du Yuebi Tunji Jai Shilingdo, Marika Ga Mang Tso Pienjun Rori Shibi Namba Gangsar Tongju Yubi Goro.
3: Yang da bi si dun li ji da wa tin zo dang la de xi bi luo yong luo su bi chun ni zhe zhong qie dang qiang de zhong qie ji yong xie que song xie ju de gun de dang di mang cu ru pian da bi li ji la di ni luo yong luo su chun ji la xi ji qi bi guo ru
2: rang zhong zhe qian mei ge bu qie jun se de qian mei le ri chen dian jie dong qie li jie na mang jian jie shuo su pi ji dong ni mang zui ge bu le nam sa ba sun yu pe wa xi bi guo suo yan
3: xia la lin qin jin nan dun xi chan nan xin ru
2: Long on Yehui Ring, Tobu Yanglam, Zemlinka Yangzer Hiatong Tobi, Gangjon Tom Meja Warja Barta Tumusuatong. Long on Yehui Nong, Tobu Yanglam Rimhi Norsin Sheni, Laki Yanglam Tong, Lani Yanglam So, Column Rimbi Jumbi, Santu Banjur Busi, Tobu Kongpin Roger, Tunjan Jaru, Hamla D. Gorge, Sanju Senro. Lazi Mekor Babsuna, Tobu Yanglamja Babsu, Yu Hueta Yibatong, Dumju Mongpo Hika, Ngon Zuxa Yongin. Tsobyo Jianglam Toni, Bödo Yongkin, Jesu Chuesim Denbi, Böshun Zugdun Badong, Yogurto Pipkin Gondun Yula. Tsobyo Jianglam Ju, Böni Tunkin Jesu, Lodo Chishije, Shila Töba Sokinje, Satu Marikaka Puchujung Yuen. Longo Nyekui Londeno, Deshi Denbi Kalamda, Mangpinje, Nolam Gichin Hidun Yula. Satu Saki Chemi Punjurje, Tsunita Hidun Yonjur Yuen. Zhongguo Jianglam Tsobyo Tsoba Sonju Denije, Lasi Babcu Nomi, Jianglam Dekongka Genkurwa. Wu Hao Yi. Tangto Zhuzhu Lamtu Yele Me, Dajia Juji Bara Mondo Song Yue. Tangto Ardam Tong Jigri Jucha Soje, Ngo Zhu Ri Jucha Le Me, Dajia Ri Ngabju La Bara Mondo Song Yue Jie Song Bari. Zhongguo Jianglam Tsobyo Tsobi Lasi Babzu Jie Ngunzin Li Jia Yi. Nidong Zhu Loro Babzu Jun Tsarma Tabi Gap, Nganzui Babzu Jie Ni Rin Rupa Shenzhen Shizhi Mang Xue La Metin Somtong Ye Me Yin. Dajia Ni Rin Metin Chi Yen Yun Sinji Yue. Denga ya man roke mekor nga le mebatong, dajia mang hyo so gyuruk sinji yue jie sung bari. Rangshong jong pejur lingkong, jamang panjor tong lamluk jorshu shodu chuyi chuzhang. Lu jen binga, nga gyuyi ring, ngancui sani jie tuanshi shei rin tong duymar gor dongshur nyi jie mekseli gani. Pyoanda nyi pejin jo hyo tong, zhongchir tong zhongsep jie nambar njondo che hyo. Mang so la penpa top mang hyo jie pejit duy samso lebyo. Nyetong nyek zanga lor, Rangjong so jeshi jianong ni pebi yuekorwa matin chit dun tong ni gawadong. Nguyezo shenzhen shetze, juan chit jeja sumchu sojik senbi, jianglam hiartong toma tabi dap nyek zasum re jie sumba re. Tsobyo jianglam hiartong toba di, santui banjor tong shizu buzi tobi gongpi nrojuro gwedik tong hin yue. Denga satong yenbi, lasa jichu longun nani, dajia chukja tobi darji ku hito njur yubadong. New Zhongcong Deni, Longo Nyehi Yu Dui Cunong, Ding Rip Jianjie Di Kui Tu Punjur Xiong Yu Bari. Lazi Tosa Gu Rama Gang San Lam, Dang Ge Le Dui Oyun Leng Gong Ge Oyun, Yao Pan Ji. Tsobyo Jianglam Hiardong Top Ji, Rang Xiong Yong Rinpa Dong, Dadi Jekab Rinpi Lazi Tosa Leng Gu Rim Hing Jun Yuen. Dada Tosa Gu Tu Zhongzing Banjur Zhong Dong, Shichab Banjur Zhong, Tosa Laza Tunli Zhong Ji Jun Simba Ma Zi, Cienza Sar Dui Zhong Dong, Zhongjir Gondun Cong Jin Ji, Zhong Yi Dong Cong Jin Ji Ge Pi Ji Namba Hi Cha Yuen. Labardo, Nidong Nyek Zangha Loro, Tosar Kuijia, Zhongmi Layu Yungbap Gor Chis Somtong, Dongmi, Nijia Ngabchun Ngabdun Sibata, Dui Tsongpa Li Jaja Jie Tsa Kikparni, Lhasa Zhongcherjia Ang Tangpur Libyu Jie Songpari. Nidong Gyubi Loro, Shei Ring Cila Shili, Nijia Ngabchun Ngaji Simbi, Lhagi Jianglam Juni, Mekor Hiardong Topatong, Dana Sador Junbi, Tsobyo Jianglamja Norsin Lamtik Tongma De Yinpari. Nyehye Kong, Lho Ehe Mekor Lhagi Jianglamju, Ye Tsar Njowatong, Babchung Nomar Leidun Batsui, Tarin Ni Or Yongwi, Dopo Yese Shekhin Yue. Ngozo Tata Lugbi, Lo Ehe Mekon Na. Yi Wu Zhongchen Ni Tuan Batong, Tsobyo Jianglam Ju Lhasar Njoje, Lhagi Jianglam Ju De, Kyozo Somzang Li Mangu Wara Yezer Yor Yue. Tsongso tada yezi jeshi kamsi tukai hebchi shayu ni gota nek sheji, dam gago ju neba lar shetong sheji yubari. Lagi janglam hyartong topji, laza ni yezi bar tengu chotsu tung gorchi yubani, tada chotsu nyi tong sheka zamlin gorchi meba tong. Janglam lamju je rikag tuenzi je chomra jia cheru tsong yubari. Janglam tong yunglam je nyamri namba rimhin chobi, ekiya lomar ka shobi nyo tsong ngezo odrin shebi nrelam je tansam je tsong dun la kwedik tebi bari. Yezi zhongjir congdun ju gago dodam koyi genkurwa dunrub ciringa. Lagi janglam hiyardong tobi, buida gongpi dong kyozi towi goye shajur rimzhu je mangi tenpo dingyu. Lagi janglam dani, zhong nongku do nyamgu dong, zhong shir chabji tobi gangzi dunlam hikdun jorni, nyo cong dong rinni yukur tunli, chenden hingdu tunli rinpo shajur gwedi kenpo tebi uge sumbari. Nyedong nyekza gilor, lani janglam hiyardong toba dong, Shadar Dakjin je Hyungrin Meko Sator Teng Dangbur Hyatung Tomni Dabar, Rangjong Su Tsobyo Gyalam Tong Lagi Gyalam, Lani Gyalam Ji je Gyalam Trawa Hik Jobyo. Lani Gyalam Lhasa Tong Loka Ningzi Je Je Zhongchir Tong Zong Chu Je Mangpo Tong Jini, Da Kuykong Donyong Pijin Rojur Ramde Shibi Dimjun Lam Chen Hik Dun Joryo. Loka Zhongchir Pijin Lengkong Ge Zhurin Yuanba, Hong Chun Yu Je, Lani Gyalam Hyatung Tobi Lo Nga Ne, ngan chui lhasa dong loka ye jik jen je pe je nong nyam zi ting zip shi ba dong. Ye lung zang bi banjur gun zu gun shi bi gak zi lo nga yi ba dong. Di kui kong pe jen rojur gui di tebi yu ge sung ba zi. Lani janglam de zhong sep da jin rojur gui di dong yi lam chen xik chung yin. Lani janglam ning chi pe pzu je xe li nga ca ye yi sar yu bi je mi zhong cho yi. Kui kong je le kha teni zhong zi kui dong, bui zi kong. Mang sui nyam li kong je ye jik du du bi zhong sep ju yu ko nam zhang de je mi ling ka chung yu ba zi. Yuekorwa wuchun linga. Beoji yuejong hajong zepondu, taja beojin rimchui tabdewi yongrindu jie sumbari. Ningzhi zhongzhi zhayabchu, bojo xiang jimei zhongzhi tang zhubu yi shuji yuebatong, zhurin yuenba nima ciringa. Lani jamlang hiyartong tomni lo nga yinong, mekor dede yuekor du yongken jemangtong zhohindu. Lo jingnong yuekorwa matin chi zhula nilin huibar yuebab go chi zhukju lhasin song jie sumbari. Tsobyo janglam dong lagi janglam, lani janglam ji hiyartong topati, bejong je piji ji nyorze la bangbo xe la, tada ge mangso ji yungba panu yongjir yong gui di tepyo ba zhe. Mangwo bar, janglam ji diwi nzi duk denbi bejong dunjir gui di tepyo yin ba zhe.
3: Xeda dunbi cai jie nin ni zong, Zhonghua mumang xi tun jie ke ji mri tun zhe ye tun gubar jia chen la dar xe gu zu bi di. Rang jiong ji jiong yong ji mri tun zhe ye tun bie zang kur, zu dun xe jir gun di teng yi zhi. Longo qi tong sun jia la ge gong, wen xin gong jiu pei du pei ni, dagar mri tun zhe ji sa bin de yu. Po zhang po da lin de ru du yu bi tun zhe xin lin do, mri ka ge mang cu pin cui ru ri qi bi nang ba ga zir tun jiu ba shi, xiang le di guo jie san ju sin ru. Longo qi tong sun jia la ge gong, wen xin gong jiu pei du pei ni, dagar mri tun zhe ji sa bin de yu. Da qia, xi lin do mri tun zhe ji mei do gang zir xi yu ba shi. Ho na ni yin bi, Wan Yu Hong, Bui Du, Yong Tin Toma Din Ba Tang, Kong Tun Zhe Xin Ling Ge Xie Yu Sa Ci Su, Nga Su Ji Bi Ge, Kong La Bei Qia Si Mu Xiong Yu Ba Shi. Yu Guo Wa, Wan Yu Hong Gi, Nga Su Ji Ge Li Dun Bi Nga La, Sa Ju Tung Jiu Gang Gui Sam Xi Chi Xiong, Nga Gang Yang Mu Gui Qi Xie Jiang, Kong Gi Da Dong, Nga La, Gan To Dang, Gong Su Nang Xiong Wei, Sen Guo Qin Bu Te Xiong Xie Song Ba Shi. Lai Si Mu Zhe Tun Zhe Xin Ling Ne, Nan yin pyo zhang xiong jiu wun yin ni longu zhu jiu kuo yi dian zhe qi mi gui su nguan su guo xie wa dang. Xin ling ge xie yu cai cai ji li dun bi daga ri yong kian ji men nang la xie yu zhu jiu. Li dun ba cang ma mu zhe men zhao yin bi kong ba yue du bi ge xiong gu yue ba shi. Tun zhe xin ling ge li dun ba zhao li fang gi, xio ba de li, tu ji qi, yin la su kong ge nga la li xiong daga ri li ge xie du bi ge cai zhi ni xie xi na. Mang Cu Dang Ta Ni Bu Yu Bi Na Wan Du Ji Su Ma Shi. Zhu Mo Li Na Yi. Nga Rang Chie Bu Xin Lun Du Yung Wan Yi. De Le Ba Xie La A Jia Kong Gi Ba Jie Ru Xie Xiong. La Sa Re Zhang Yung Mu Zhe Ha Jiang Mang Bu Yu Ba Dang. Mu Zhe Tun Zhe Jin Nang Ba Si Mu Yu. La Ba Du Po Zhang Po Da Lin De Ru Du Yu Bi Tun Zhe Xin Lun Du Pin Cui Ru Rang Xie Cu Gang Si Er Tung Jun Du Ji Su Ma Shi. Mu Zhen Wei Gong. Ge Chu Zhu Bi Jiang Yung Jie. Rang xiong jiu ngi zhou qi ki mi si lin qin, ngan cu nyang du yu qi ba di tun zhe xin lin du pei su qi ba shi. Guo cu lu ge, la sa, 公康上级兵农，没得卡个逐步穷穷村，没得及切缺点比协助车友把谁。新疆有个人熊军级车队把，谁给你谁稳定给，那个有军还将走不到。但是张勇没得及逐步穷穷忙不当，协助车队行为还将搞不穷些些把谁。白人熊军级车队把穷穷，有人能去，敌人。哈萨人等越国人初步建立比逐步穷穷忙不我前雄谢谢把谁团结新人多至今没多将人呀不忘政界初心可惜比别的后也参结结越国忙不总决把谁中国电子区中期那个越军还将走不到我忙不我前进都接送把谁中国人前去俺能跟火别人让熊可怜你拉萨的路一地半人，那个忙出现在库本都接送把车。重庆的有个娃无垃圾，宁波拉萨的两个解决，白石平大厨现在库本都接送把车。萨如巴当破张波大里罗军三天个的月把车，团结新领导没人们认为忙出去团队强团结可有几对钱有把车。
2: 那个雷公呢？你就别说了。杨大比虽然来自台湾丹州东拉德西边，老乡老少并存，人着中秋同抢到中秋节，中秋节送下就是规定当年，芒草节生产同隔离时代，芒草片大比来自了当年，老乡老少种植了黑皮西柚把子，人着中秋节芒草节生产同过过隔离节了明年，黑皮同教学定时批的，第二日就写到了当年芒草节开门送柚把子。来自南昌的老婆董子杰就等了，新北老婆都过先生切开新北，人着中秋同总人把年节，老婆追随同来给各位摘茶，看望宋兄特朗说了明年，团新北举个对头的大举动，外面就举个来不及的大举，我家口都举个下次头的大举，张涛个举个德国大举，苗家几位举个两个大举姐姐，大举写他们阿姨来给冷水吃大当一把人。娘家长辈认着中秋，都为中秋端午，小弟就想来这一来嘛，养心可以。认着两个先生，老婆前将是把几种车马用，老婆大大没得钱，认着来这边对头的，他就写了些几月币，老爹帮都接送把人。每个局的设备装置，我啥都不推你，就那么简洁来皮动，三套进去局的，那么路进去打动姐姐来顿别特局，认着中秋节那么张做准推着，老婆前将那段高准特别把人。您这中间的没有通共同协作跟送拒绝，按照跟送特协可以扩张损亡个。来批拒绝同他军设备，来给冷水透过长途动画局，用咱的那部车辆者人家高损协约接送把人。老乡老少并存，您这中间的那段激动激将下再接拖把马子，人比人拒绝七八栋，又得给带动中间动从向解决，我这搬家动我这来这边，虽然来这节脑子到我的黑皮石头黑把砖呢，黑皮车段节你把钢力断一把人。您这中外赞助不一样，大比虽然来这到我电阻动拉得斜边，老乡老少切断粗壮个组长翻来也。协皮尔东举这个刚才登进县里，杨大比这段来自到啊丹州东拉达下局的芒草节生产东跟你他就下局东融这县里，芒草节前额端着的，没得个芒草节，老乡老少种植，伢们拖把下局人先送把人。听到中间节人家才把卡个，中间就送了过的东呢，我等这边东呢，老乡老少种植了协皮先把人。想到中国那句“穷着为大脚的罗大姐”，现在俺把你就被拍着，吃顿人包月把顶。上去接交保员，这不就接人呢？张长就忙说：“先把钱取去对人。”抢到中间这人流间接，全国都有前来马拉准确的，忙说接安顿这边，昨天南昌弄酒杯，这不就接出各道前来突击一把的。抢到中门南家出贸易，等于吃对数，先把钱包弄。公贸用出借原名杨氏到万州个几月，到了各道都有马拉改为老德邦都接送把的。抢到中间就别住。全国天水可以扩张原把七处个，俺在大月节孟一涛开工用七军队长同队卡一的全国打到马拉走的，芒草就在所同军那的店家送行员接送把人。老乡老少并存，听到中秋节芒草就生产同人工设备那段了明年，芒草七公节干的蓝心水瓦同前边兄弟先的竹把，单位节几角头竹把节，多当长头松节写特别重。年度芒草人工那段松动，多当长头控诉教育把人。中间的用着多定人民捏住些把具，那段穷差你动结交了对头的捏住些把人，抢到中位赞助不以不长远吧，附加红格，
3: 俺村冷性脚血统有人脚血下去总这些把动，那段卡几度具体些呢？盲初级军都三把动，那把三把通特把些的，抢到有人内鬼动，背到公平用着了，每块总部能进一些送把这。你为驴呢？盲初级比例作为国库工期，上军级青年学院七旬时的，历任参与推过藏独动画党，今年军队追求七十动画，学院里能把三把平送措施动画。 让西扎达对吧？所写天他所写的，南里里人七里金当七里金，南芒旗积极合作，脾气当年，芒区黑狗里南三八的孙秀派话写要把谁？向了帝国解散就申说，南里西域公司张扎瓦村，年初中前期陆续军人进镇南张扎西军要把谁？
4: 年初中前，永生青年学院参与公司张扎瓦卓玛人亲戚，
3: 就他家这公司的人里老周来总，这边来个早生的，他给家吃到我头发就要丢不下，厨房车也得给人来了，拉起大人的来给东来吃了，这拉起也没来个顶起坡，来个那么，也不得。年初中前期，陆续军人进镇多当把，过上路易。 罗州村张扎对比可有其传奇，七里经济青年学院公司张扎瓦列尼张扎协办人协送把谁？人前卓玛院士青年学院公司六年级队村长秦仓当专康开立所忙部前边张扎瓦当马新，那个喇叭书记解决就要把当公司的年日青年军丁张扎阿托尼克拉就要把谁？ 年初中前，永生青年体育参与公司银矿啊，江玲玲起，俺村连锁村。

さいえよじょれやながなごましなやぽがんだんざんれんちゃれいらやぱごぽごんらちりべやそんざんぶんでいえがやんでやぽごぽんざんれんちゃれいべや Ba men jo nam za ka lu bu ya, zi men jo nam za ka lu bu ya, gu yang da nyu an te rin de ya, ba jen bu nang ki yang gu ya.

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li nong le chang chang jin zu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: bo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta tu zu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mei nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: bo ri ge mo zha ji de la ju ching go mo chuma ge ge mo ta tong nyong si wi ji ju lang ka ma s de ji na ngo yin da la yang si chao ri wo ho yo ba zu zu ji ta mo nyong zu sang de ta nga mo ta tong to ma da ta te le ge mo ge ni ji ju lang ka bi pe du re
0: re ji ta nga he ge ge ge chang bu de ji ci yin zu ding mo ni la sang zu re
1: ho re ji ji
2: ji bin de mo zu ko yo ge ya bu da
3: ho yo la ba zu ji mo me yo wi ji 草莓记住蓝科了马子油呢也不油
4: 这鱼蓝不毛那样
5: 点点这鱼撒瓦鱼
4: 就拿去用蓝图科的牛子 切里个的没动啊等 科的金金罗蓝没动啊 就拿多年科的没动啊 科的公格撒没言瓦鸡下去 格清不了
5: 地震安全，真正接送了孙子后面，若拉的亚当亚人修造了地面，若拉下都用下脚，给你写的，连亚当的地面，这一口有钱，推木头。

0: yang long chen nian chen shi chap le kong je be ge le zhen ju dong xie zhe.
1: Be jiong long chen nian chen le kong, tang ge long chen je xi bi lan yi qi bei lian chen, xi bi lan ye.
2: An zu lian chen.
1: Chinanamado lochon chubu chumu yoda, gungkansu, chenanji, dada nyengu chubi lin chintina, bejo lungching ninchin likong, kangi lungching je sibi lanin chibi lin chintiri. Derangka, sibi lanin huji duchun no, sibi chubu do, sibi zumi, sibi zungdanji nansi lin chinsuan zaji si yun, shanla, si chinun de nyinshu.
3: CB 主播
4: CB 主播
1: 亲爱的们都要罗成主播这么错那这人个CB主播视频呢是连青龙了牛有的对称没被跟你的趁着夜晚呢一直一个被过的这学习行

0: ཡི་ཨུ་ཏོང་ཅན་ནི་ཐོན་པ་དང་ཚོབ་ཡ་ཅང་ལམ་ཇུ་ལ་སར་ཇོ་ཅི་ལ་གི་ཅང་ལམ་ཇུ་དེ་ཆོ་ཆོ་སོམ་ཙང་ལེ་མང་གོ་བ་རེ་ཡེ་ཅེར་ཇོ་རེ་ཡོན་ཚོང་སོ་དེ་དེ་ཡེ་ཅེ་ཅེ་ཤི་ཀམ་སི་ཏོ་ཁ་ཡི་ཡེ་ཅེ་ཤ་ཡུ་ནི་གོ་ཏ་ནེ་ཁ་ཤེ་ཅེ་དམ་ག་གོ་ཇུ་ནེ་པ་ལ་རེ་ཤེ་ཏོང་ཤེ་ཅེ་ཡོ་པ་རེ་ལ་ ཡོ་ཚོང་ངོ་ཟོ་ཨོ་རིན་ཞེ་བིན་འདྲལམ་ཅེ་ཐ་ཚམ་ཅེ་ཚོང་དེན་ལ་གུ་དེ་ཐེབི་པ་རེ་ཡེ་ཚེ་ཏོང་ཅེ་རྩོང་དེན་ཅུ་གག་གོ་དོ་དམ་ཁོ་ཡི་གེན་ཁོར་བ་དོན་རོབ་ཚིན་ཁ་ལ་གི་ཅང་ལམ་ཤ་ཏོང་ཐོ་པི་པུ་ཡ་དང་ཁོ་ཡི་དང་ཁོ་ཚེ་ཐོ་ཡི་གོ་ཡེ་ཤ་ཇུ་རོ་འདིམ་ཅུ་ཅེ་མ་ཡི་དེན་པོ་དེན་ཡོ་ལ་གི་ཅང་ལ chenpo tebyu ge sungpa rin. Nyedong nyek zi gilor, lanyi gyanglam hyardong toba dong, shadar dakjin je hyungrin meko sator teng tangpur hyardong tomni dabar, rangjong su cobyo gyanglam dong lagi gyanglam, lanyi gyanglam je je gyanglam trawa ki gzobyo. Lanyi gyanglam lhasa dong loka, nyingzi je je zhongchir dong zong kyu je mangpo dong rini, ta kuegong donyong pijin rojur ramde shibi dimjun lam chen hi dong joryo. Loka zhongchir pijin lingkong ge zhurin yuanba, hong chun yu je, lanyi gyanglam hyardong tobi lo nga na, ngan zui lhasa dong loka ye jikjin je pijin no nyamri dingzib shi ba dong, ye long zangbi banjur gun zu gun shibi gag zi lo nga yi ba dong, di kuegong pijin rojur gui di tebyo ge sung ba zi. Lanyi gyanglam de zhongsep tajin rojur gui di dong yi lam chen hi joon yin. Lanyi gyanglam nyingchi pep zu je, shili nga ca ye yi sar yue bi jemi zhongso yi, kuegong je le char deni, zhongzi kuegong, bezi kong, mangsui nyamli kong je ye jik tu du bi zhongsep ju yue kong namzang de, jemi linka zhun yue ba zi. Yue kor wa wu chun linka. Pe ju yue zhong ha zhong zi pong du, ta jia pe jen rim chui tab dewi yong rin du ge sung ba zi. Nyingchi zhongchi zhe yap chu, po ju xiang jemi zhongsui tang zhubu yi shu ju yue ba dong, zhu rin yuan ba nima ci ringa. Lanyi gyamlang hiyar tong tom ni lo ngayi nong, mekor dey de yue kor du yong ken jie mang tong rohin du. Lo jing nong yue kor wa metin chit chu la nili hui bar yung bab go chit chuk chul ha sin song hie sung ba zi. Cobyo gyanglam tong lagi gyanglam, lanyi gyanglam ji hiyar tong toba di, pe yung je pi ji ji nyur ci la bangbo xie la, tada ge mang cho ji yung bab panu yong jir yong gui di tebyo ba zi. Mang wu bar, gyanglam je dewi nzi duk den bi pe yung dun jir gui di tebyo ba zi.
1: Shida dunbi cei jie ni ni zong, Zhonghua Mumang Xi Tun Jie Ke Ji Mri Tun Zhe Ye Tun Guber Jie Chin La Dere Xi Gu Zu Bi Di. Rang Jun Ji Jun Yun Ji Mri Tun Zhe Ye Tun Bi Zang Kur Zu Tun Xie Jir Gundi Teng Yi Ji. Long Wu Qi Tun Sun Jia La Ge Gong, Wen Xin Gong Jiu Pei Du Pei Ni Degar Mri Tun Zhe Ji Se Ben De Yue. Po Zhang Po Da Lin De Ru Du Yue Bi Tun Zhe Xin Lin Du Mri Ka Ge Mang Cu Pin Cui Ru Ri Qi Bi Nang Ba Ga Zir Tun Jiu Ba Shi. Xiang Le Di Guo Jie San Ju Sin Ru. Long Wu Qi Tun Sun Jia La Ge Gong, Wen Xin Gong Jiu Pei Du Pei Ni Degar Mri Tun Zhe Ji Se Ben De Yue. Da Qia, Xin Lin Du Mri Tun Zhe Ji Mei Du Gang Zir Ji Yue Ba Shi. Hong Na Ni Yin Bi Wan Yu Hong Pei Du Yong Ten Tong Ma Ding Ba Dang. Kong Tun Zhe Xin Lin Ge Xie Yu Ca Ci Su Ngan Su Ji Bi Ge. Kong La Bei Qia Si Mu Xiong Yue Ba Shi. Yue Guo Wa Wan Yu Hong Ki. Nga Su Ji Ge Li Dun Bi Nga La Sa Ju Tun Jiu Gang Gui Sam Xi Chi Xiong. Nga Gang Yang Mu Gui Qi Xie Jiang Kong Ki Da Dong Nga La Gan Tou Dang Gong Su Nang Xiong Wei Sen Guo Qin Bu Te Xiong Xie Song Ba Shi. Lai Si Mu Zhe Tun Zhe Xin Lin Ne Nan Ying Pei Zhang Xiong Jiu Wu Ni Ni Long Wu Zhu Ju Kuo Wei Dian Zhe Qi Mi Gui Su Nguan Su Guo Xie Wa Dang. Xin Lin Ge Xie Yu Ca Ci Ji Li Dun Bi Da Ge Le Yong Qin Ji Mu Nang La Xie Yu Zhu Ju. Li Dun Ba Cang Ma Mu Zhe Men Zhao Yin Bi Kong Ba Yue Du Pei Ge Xiong Gui Yue Ba Shi. Tun Zhe Xin Lin Ge Li Dun Ba Zhao Li Fang Ki, Xiu Ba De Li, Tu Ji Qi, Yin La Su, Kong Ki Nga La Le Xiong, Da Gar Li Ga Xi Du, Bue Ki Cai Ji Ni Xi Xi Na, Mang Cu Dang Ta Ni Bu Yue Bi, Na Wan Du Ji Sun Ba Shi. Zhuo Mo, Li Na Yi, Nga Dang Jie Bu Xin Lin Du Yong Wan Yi, De Le Ba Xie La, A Jia Kong Ki Ba Jie Ru Xi Xiong, La Sa Re Zhang Yong Mu Zhe Ha Jiang Mang Bu Yue Ba Dang, Mu Zhe Tun Zhe Jin Nang Ba Si Mu Yue, La Ba Du, Po Zhang Po Da Lin De Ru Du Yue Bi, Tun Zhe Xin Lin Du, Pin Cui Ru Rang Xi Cur, Gang Sir Tung Jun Du Ji Sun Ba Shi. Mu Zhen Wei Gong, Ge Qu Zhu Bi Jiang Yong Ji, 让熊军按周期给每岁领钱，按从两多月七八的通知新人多配速七八十。我从六个人拉萨公康上七百弄，没得卡个逐步穷穷出，没得几七缺点比协助车友八十。新疆有个让熊军去车队吧，谁给你谁稳定给，那个有种还讲走不到。但是张勇没这些逐步穷穷忙不当协助车区行为还将搞不穷些七八十别让熊军去车队把穷穷有人能去敌人哈萨日当有国日所不及你一笔逐步穷穷忙不我七穷些七八十天真心人多至今没多将人呀不忘听见粗心苦心比别的有一场景及有国忙不总觉八十中午电子区中期那个月中还将资本都没忙不我先进都接送吧谁中午人情去俺呢跟货被人让熊口里你拉萨的路一点半你那个忙出现在库本都接送吧谁重庆给有过啊无垃圾你不拉萨的两个解决被人拼大出现在库本都接送吧谁萨如巴当破张波大里罗准塞平的月吧谁团结新领导，每人们认为忙出去，团队强团结，可有结对情有把谁？
0: 那个雷公呢？你就别说了。杨大伯虽然来自到我丹州东拉德西边，老乡老少并存，人这中气东抢到中气节，中气全送下就了各地当地。忙出去参加东干的些的，忙出偏大伯来自了丹尼，老乡老少中间了协助些有把谁？人这中气节忙出去参加东各国干的些了名呢？协批同教学定时批的，对日期写特别短的，忙出去开门送一把人。来这南庄街老婆东西解决的呢，新北老婆都搁写啥欠缺些硬币。人这中间同总是把年纪，老婆追催同来给各位检查，希望送上特别说了明年，团新北这个对头的他举动，外面就这个来批的他举，我家口头这个下次他的他举，找到个这个德国他举。要抓几位就给两个他去姐姐他去写他阿姨来给冷水吃大当一把的。两个长辈认出中气都为中国东部小队决胜来抓伊来嘛阳性感染。认出两个先生老婆前将是把这种车马中老婆大大没得在认出来几笔对头的他去写了些几月笔乱得帮都接送把的。每个决定设备中的安装代表团里，云南建设来批动三套建设决定，南路建设大东建设来段配套局，宁州中建设南庄组准推进，拉布车站南段高准特别发展。宁州中建设没有团共同协作赣松局级，安装赣松特协可以扩张双网格。来批决定同他局设备来给南水透过长途动画局，用在拉布车站级人家高准协议接送发展。老乡老少别村，人这中间的那段激动激将下，再一拖把马在，人被引举的七八栋，有的给得动中间栋，从向姐姐，我这半家栋，我这来几笔，这段来几节，脑子到我的黑皮鞋头黑把装呢，黑皮车段节，你把刚来端一把来。人这中位赞助不一样，大笔这段来几到我单组栋，拉得些笔，老乡老少这段初中个组长翻来意。协批儿童举这个刚才登进县里，杨大伯这段来自到我丹州东拉达社区的芒草街审查东跟你他区社区东融这些呢。芒草街前额端着的，没人家个芒草街老乡老少中的，你们托把社区人接送把人。听到中间这人家三把卡个，中间全送了各地当地，我等这边当地老乡老少中的来协批些把人。听到中国那句“中国为大局的罗达街现在安排你就被排解，吃住人保一把点”。上去接交保员，这就接人呢。张长就忙说审查情绪去对应。听到中间这人女姐姐全国都有参联马拉中就的忙说去安顿这边，昨天南庄弄酒杯，这就接去各处参联突击一把的。听到中门南家出贸易，等于吃对数审查情报多，公贸用出借原本样式到完这个几月，到了各处都有马拉各位老代表都接送把的。听到中间区别区，全国天水可以扩张原把切出个。俺在大约节门一托开工用区军队参动，对卡一年全国打到马拉走的，忙早就在所动军那儿去人家送行员接送把人。老乡老少别村，听到中间就忙早就审查动人工设备那段了命令。忙早切工就干的南新社活动，前边兄弟些的着吧，单位就集中到着吧去，多当长途送件些特别重。年度芒村人工那段松动，多当长途控诉教育把人。 中间的用这多点人民的入学吧局那段穷差你动结账了对头的入学吧局强度中为增速不一不长远吧附加红格南村蓝星就是学动与人就学下去总这些吧动那段卡极度决定些呢满足及众多三八动那么三八通特吧些的强度与人的快动不大公平用具了没被总部等级一些送吧这
1: 你为了呢满足及比例作为国库工期让军级清理学院切选实地历日参与推过参的动画党监狱用的追求起的动画学院里能把三百平送措施单位让西扎达对吧所写天他措写的那里历日七天进党七里进那么其积极学术批级当年满足学院里能三百的选修派话写要把谁想了帝国解散就先说
2: 哪里写月公司张召我去年这种前期陆续军人进职能张召写信要把谁年这种前永生清理写月签约公司张召我卓玛人前期
3: 这大家这公司的人老出来从这边来个做什么的他给家去到我头发这样对不起啊厨房这样的感染来了拉下大人的来给东来吃了
1: 这拉恰也没来个电梯铺来个那么也不得年初中前期陆续军人增值多当吧过上路易落出村张扎对比可有其准期其里经济清理学院公司张扎瓦列尼张扎西巴银西松巴谁人前卓玛月系清理学院公司陆尼及对村人清仓党专康开立所忙不是切比张扎瓦当马行 那个喇叭所见解决追究八当公司的你是前女军的张扎阿托尼克拉就救八谁您这种钱永生清理解决企业公司给扣啊将零零七按出了连锁孙家拉怎么约定落日前女清理用的国持孙家拉新就约李庆将我读所见看当清仓个托米罗所解决列过你军一些送八谁 拉萨的清理学院公司忙不歇个讲，学院追究的军电局张扎协办理，办理清理了任伯协的，一万元币学院专利，三退七缺定币清理学院马拉专利，清理学院军事损修派话协约，北京红米清理学院签约公司春日必签日，郭某嫌疑，俺去北京托你学院党北路宿舍个律所。 提醒三退张扎所见解决专办马贼，避免清理了工地当年月底的新竹八档，避免龙屯炼油头就是过期新月结束马贼。拉萨丰城清理解决企业公司先前两年流亡新给，当初做军电局增值解决追究要讲，本局建立是新基，避免清理局国库人心气的新币。 多大几国库，我为老板的工期，俺去南国用的，偏用的年纪接送不是。咱国比北京清理学院历史团村的七多七八十年，定给上军级清理学院历史的，他多多年轻些半年，七点学术工本主任要把当，咱这困难呢，你是恰仓为学院学术人不齐的，七个简单，你忙进。 炸弹及解锁就用八十，就用这多数解决党甘肃部局书记学院阿土军团忙的七八党，北京七百部子党七里大雄把书记学院工部东西千部约八十，北京清理学院历史团书记钟启军把党政晚修改甘肃党部局清理起帝国多七百多军每年三退七个马兰作秀定期批的。 在女真多党七段用的年龄约定个，向其推为清理崩卡对军，噶么军人忙的作为国家对的，甘肃党部局政治协助，日同协助所党两国心里，第二节该今能比协助查抽对军马贼，张继清今年用党一段马兰作秀协助七十当地。
0: 高空级炸弹队里，利用党用的配置用的协军一些送把谁？那个李空呢？你这边说了，道路村到我们社区去做那团里党，忙出这些，开了军队所吃空间，忙个各个岗里岗位把的。他把社区用是立卡个外边东侧各东学人家准备接东侧，立个接送把的，对冲把的，人家准备断断东侧，逐逐跑呢，跑在军用家按当铺来的。 ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Roto zong nyenu jik du zhe kodun teni ji namzang na, zhong yong ji mangzo la pen dobi mangzo dong dewi nye ju le da ge chen xin ba dong. Sani degi du cong, jik dong jame jia ju la zhe kodun top ju ba zhe. Pe zhong serbi ma jo nye ju zong me zhe kodun chen yu gong si yi len zin xie dong ba. Yao hui yi, namzang go zong ma tabi gab su, zog zhu ngay kong ngari nye lang ngay kong ka, ngan su ru chun ngay bun gor dong shur jik ca go go dong wi, le zha de la ngang le zhok top ju ru ngay mar ko juk je gen sung tenpo top yu ge sung ba zhe. Ngari sa gui je ngay zi chen pa ka ka tun li ge chen dong, zong ni namzang zog zhun xia ju ru gen lin xie ba dong chep chi. Xiep ju ne la pi ba yung a xie bi, ke lin jing chung la ro ram top ba ma zhe. Gun pin ngay zar di ni, ke li pi jin ro ju ru ram de jang top yu ba zhe. ngari sa gu su ye chung ni lo jo lhag zam song wi xie zan jang jor gong si hi ge yu ring nong sa cha di ge hing rik so bi dong sa tu xie kam jang jor le ra ting za bi ni sa ni di ge nge zu nu yuk le yuk dong yung ba pa ju ra che dun xie ji yu ke le dar ma ngu kor ju ge gang ye che gup sa ni di ge ngu zi chen bi du to du ngu bi dong wi ke le je nye shong tenpo yong jor dek shor nuen ten top yu de dong chep ki gun bi ngu zi le du dong mang zo ji chua ra jun tu pen da ba dang ce ge ma wa dong le chue che wa Namang jen je ye dun ngui bun je sani digi mang su le du le da xie jir rogram toba ma zi. Zhung mi jun ten je zhe xu la yung dab de kenpo jun ni mang su je tom nang dong xie nong doi du song yu. Le du yu no wang yen je, ngan su gui kor yin ni ju yi zo wa dong, jie yi yi rik dorup so je xieb yu drop ju duk bi ngui bun len bi ju rim cang ma dab debo ndu ge sung ba zi. Ngari sa gui sengi kebab zhong dar je zhung ma cering duan drop je, ngan me ger je zhe xu ngui bun lang ba yin, jie yi pui ni ni paru ngui bun rao xiong, ngui ni dab debo ndu ge sung ba zi. Ni la ki yin nuen ding je ngui zi xia tab rep dong rinpa dun bi nam zhang ge jin zuk zhun xia ju ro dek shor toba dong, ke lin ring chung la pen toba. Zhong qir dong zhong sep je mang cui zi xu pi wa ji xiong ni, ngui zi ke li la xieb yu zhuo bi bui zhi lek su song yu. Da bar, ngui ri sa gui ji zhong mar, zi xu ngui bun dong zi gor dong shur yeb chi ge nga dong ca dun go sim ba de, du cung ba li jia jia sum chu so sum dong ca dun sum par wa dong. Guan ping ngui zai qiap gong su ngui bun dong zi gor dong shur yeb chi ge sum dong ca jie ji sim ba de, du cung ba li jia jia nyek za sum dong ca li gu ni par ni. Sa gui yong je ban jor ten bing wong pa wa dong, mang zor pen do ba, dar ji la gui di dong wa ji yong jor ngui zi mang ji tenpo xing ding yu ba zi. Mama ngui kong ngari sa gui yin la ngui kong ge gong zi yun ba jam so yi. Le qin, ngari ji ban jor dong xie so pi ji ji tui ngui la yik de, wen cam ji ngui lor si ju dong, mi sa ji ngui zi zi xiong si ju mutu la dar ya po xia ju yin. Zhong sep dar ji dong, ta sam zu chun, mang nyer ki li chung ji so qiap gong ji yi dun ngui bun ji gui ko zon ni to gong ni. Ngari sa gui ji ban jor dong xie so bui zi to yi pi ji yong jor le xin bui jun yin xie sung ba zi.
1: Daga li kong ni ni zu bi sir, ni yu lu shen, qian du zhong qi dian qian zong gi, Jalam Sungji Dunji Rini Yugor Changpa La Dini Rini Yugor Tunli Piji Hyuqin Dua Dang Xie Yu Kuchu Lezu Dang Ni Xie Kang Tungungji Lecha Di Mangshu Chungdeji Piji Lechen Jua Xie Yu Dianqin Zu Jalam Sungji Dunji Langju Du Ni Yuqin Rini Yugor Tungung Pinsung Chobu Yu Zong Nang Kung Su Jake Jin Dang Ri Xie Lin Dang Pujir Gang Ri Mo gong shi wei rang xiong zi jiong de bu su jin, zi jiong kong mang bu yue ba de da ki, tui mo tu mi si qi qi ding bi, bi qi qi ji bi lung di zhi yu bi. Yu guwa mang bun de gar, yu jiong jin zi bar niang lin xi bar yung gu yu ba shi. Yu guwa ye la ji, la tu ka ba ni zi bi mi jia cha ki sir gai sa xin du. Ngan cui lang kuo tang ni da war xin bi, qiu dang lu zang xue qi ca man du la, gai si xie yu su gang xi tie ha jiang ye bun du. Dian qin wen nian zi bun du ji sung ba shi. Yu guo pi ji xin bi tun li ji pin zhi tun ba dang, yu di gi xie yu li zhi pin zhi zhin bu dang pi ji xiu jin zhu ju ran de tu yu. Xin xiong xiang min shen zhuan kang gi ren ni yu guo le dian ni nian xiong nang ba ya du xin ba dang, yong bei tu xin yu ba shi. Dian qin zong min shen bai qia kang bi su zhuan kang gi zhu kang xin ni ji yu qin gi Jalam Sungji Dun Ju Ji Zi Jun Kur Kira Chir Xin Bi Ngan Cun Zhuan Kang Du Dui Kien Zhu Pa Mang Du Xin Sun Li Qi Ngan Cun He Yu Le Su Dong A Dang Ren Ni Yu Gu Ji Zhi Qi Le Su Dang Ni Din Qin Ge Ren Ni Yu Gu Tun Li Dang Zhong Se De Ji Dui Jie Du Pi Jin Zhu Jur Ran De Qi Jun Yin Qi Sun Ba Shi Yu Gu Wei Gui Ku Na Su Gong Qi Din Qin Zong Gi Yu Gu Xi Yu Bin Zhi Le Su Dong Yu Jin Jalam Sungji Dun Dang Ta Ni Wa Dang Zong zhong dang, ba ta xi li li guo ca nga li mi bi, jin yi ku chi yu gu xin qin zhuo kang du, ren nu kan yin cang dang, ju dun zu yi qi din gu ru. Kang kun ju ni ji gui zhi xi di, za dong dang, xia du, zhu xue, yu gu, nyu zhu, zhu zi ji, ji tu nan bi qi yu.

0: Tata chi jia sing yiwan dan na, ba yung lung ting nying ting li kong, kam kye lung ting jia darang ka tong ni ji bi le cheng shi. Xiam la li yu cho xia sa ba ji xiong xie bi, xi tab ding di duan bi guo xiu jing. Nye chad, la sa zhong che chen guan qu, da ma chong yung ka, sen tun xie leng de, mang zu ji king ni chu jia dui jing, li yu cho xia sa ba, da ma den zong, lo sen ji de zhen ni, nyan ju xie ji ba jue duan zor xie bi, li yu cho xia sa ba, ji xiong xie bi, xie guo xie bian guo cho xin. La si chong yung de, nga zong xin kin dang, nyu xie wa, Song Zhen Kalo Wa So, Le Yu Namba Sabi, Nga Zho Ba Cui, Gyanan Jia Dang Zhu Ga Sen Za Kowi Tuku Tang, Zhong Jia Jia Zai Sun Sa Mo, Nguyen Zhe Le, Cho Ta Ba Xie Ba Ma Si. Xie Le De Pan Zhu Cong Xie Bi, Zhong Jia De An Bi Ta Xin Kien Cui, Do Sim Tang, Xi Nang Qie Re Dong Ye Ba Shi.
1: Da Ting Ji, Xie Gu Di Na, Chen Guan Qi Yun, Jia Zho Le Dong Bo, Da An Ma Le Chang Yung Dang Ge Le Dong An Lin Tang, Dong Jiu Chu Da Nyam De Ni Chi Ba Tang, Chen Guan Qi Jia Chou Zho Cho Tang, Zhong Lu Yin Zhen Zhe Nye Do Zhe Qin. Chen Guan Qi, Mo Ji Ji, Da Jiao De Qin So, Lin Cai Mang Bu Dang Niam De, Ni Luo Xin Xin. Di Li Ju Nan Ba Si Bi, Nga Zu Ba Nga Jia La Zong Jin Chen Guo Dang Gan Ge, Sam Ji, Ri Gu Ji Dang Ren De Ni Mi Xi Ba Dang, Sam Zhang Ku Yi Jiao Xia Dang, Chang Lu Qiao De Zhe Zhe, Niam Zhe Niam Ju Ji, Ji Ji Jin Ji Zhu Ji Ding Bi, Su Dong Zhe Ji Xi Xiang Ne, Mang Zu Ji Gun Ku Gong Ba Ma Si, Ju Zhong Ge Ni Ba Gan, Ji De Zhe Yu.
0: Xie Guo Bi Yu De. 俺这当人以为小玉是他长得人吧，人民短缺些呢。这些人比南北更远，但么常用个节省啥子节啥子，我是平镇西巴当，啥子能空投客家俺所家啥当，通去连啥。罗所有说人民小玉啥子，南巴那座啥不贵了，来点么呢？啥子学当这类人，罗比人，罗得了咱人安大将，俺们都这的。中间的比特新看出，就当南巴更多。 这些电笔我是啥子当，或者啥子错特别些呢？晓得得来个新看错了，通觉连啥当？我所介绍，罗所有机，拉高位内段位，他决定的些月，写过别人，我从新看当有些位听不着，但么常用个过些账目把它归把当。电邮一个当，传达项目拉得啥把呢？工作中间显得学员呢，一人接过些说的话就有。阴阳，三千多零当，清仓面壁更加牛吧。
2: 月兄年龄真不少些，年过了六七，对几的别呢？这些电笔也有，没信了，说吧，是不是？
0: 这个那么做，工头先把电呢，来有错些啥吧的，接兄先笔写他电梯电笔高音。

0: Chobananpa, tada chie jia sin ji bi lin cin da na. Bo jiong long chen nian chi li kong, kan ge long chen jia, te dong ri zi lin cin, rong yang ji xin kan xiba de zhi. Ngan da lin cin zong xiong xin ki rin qin yin. Ga si chie jia pa ma pen qi do zhobo zhomo la lu ji re go xi ni, men du zang bo pa san na do, rong u ga nian do bi lu ji yo na, ka ba an zhang, le go ji ge jie, zhou ji jie ge ngan ngan du jian ni re go xie cho le zhi. Lin cin da zi da wi ge nian gong ge cho zo ni dan xie ga ni, cho zo ye ba te dong xi jin yo ba dang, nian da jia go mo cho zo jie dan xie.
1: 切干泥，切做军泥巴，加东西精油。这不做对头的研究，这是些经验。亚卓不难吧？想了门推的三八比热锅西北六一东经验。拉萨六中十二年比三八不，今年三十九，一八六三年嘛的，一马，周末节一个东为六一，苏南青浦拉西北的热锅西泥，空的年头要比马竹滩街道龙城段节，新竹永乐片内，绿的新西永门对学经验是。

Tuba na ba cho, ngan chu du rep ji guan zhui dan xie cho ji pa ji la du ni, san bi ren ni pyu sun ji cho so dong yi yue. Ma nyang gong pa da nyang pa su ju ji, ren ni la zi go dang, ren ni la dang ni yi yue na, ji re ba chu cha to to bebi, yun gen xie zhi. Lu yang ju zir da bu ru chun na, ju yi du nim se ba dang, ju ya jia chi wi chi chu din yue. De na, sen zhong lin ji ni, ye ma ka zang chu run ji dong wi, nin ji nyang ji ji wi lu yi ye, to zhu bi sin ru.

0: suwa changsong ogi ga nama pomo suge ji ga nyime ga nama motar chi ji ga nama tem chi ga ji ga zhe shi ga nama
1: zhu ba nama cho yin jie ting bie lu yang jin ju ko chue de ren ge xie ji zhu ji lin qin nu zhe zhe xie bie nong dun chong ma xiu cha song lin ji nin qin da duo zhu bu yuan xiu ting di lin qin ji zun zhe ba su nam la mu dang xie ke qin gui ke chung zha zhi yu zhe su nam la mu ji yin da ya mu
2: Bejong Longchen Yenchen Li Kongje Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
1: Bejong Longchen Yenchen Li Kongje Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
3: Sengkarenje Gengkhangzong Terin La Biedangaybe Chi Nyeji Tong Jida Dinbe Chi Chou Riza Dawari.
4: Tien di lin cien nan, xiu ju nan duen zuo ne. San tur dang da yu xie bi, qi zhe lin cien no. Ti zhen, tien shi zong, zhang cu xiang, sen ge zhong cu, dang yin li xie bi, tu mi san du ma jie ba de. Nian se gui xue dang, qin xie xie chun xie bi, gen chi cha du kuo wei guo xiu ju dang.
3: Jie ce li shi dong yue, zhong jia la dao ba xie bi, qi zhe li cien no. Yong yong jia jie kong kuo yao, qiao kong jie, jie ce li shi dong wa dong, tien chu la za jia, dang zhen li mi zi jian yi bi, guo la xie jie.
4: Rangshun jung si jung san jue jung le kang ki san jue yung zha cong tu cong ni. Nga chue yi ren ge, jung yung jie xin le dang, chung se pi jie dang wei, zhe yue jun ji ngu zhe xie bi guo.
3: Ye zhe jung qi le jia, mong jia, ri zi la sa bi, zi guo, zang ku la zi guo, bing guo cao bi guo le.
4: Nga zhi se guo ri tu zong ki, sha tu ka bin jin tu ke jie ba nye wei guo su yin. Xia la lin cien jie nang dun, xi cha nang sin ru.
5: Santor dangdar yo hibi kichik leche.
3: Tongbo chi danji, tenra sayang che neche chishu pobi nrang zo xiong singra zhung zora, taja nangba sajong xe ngay ye pari. Sayang jadu cha neche le dian ne, neche ji cha dekong cha chen tong, te yan tenle taji zangwe para, yirang tonya leji be tome sande maji para ngincha chata kane leji mungbo pa ye. Kongzora ponya dinbe kecha xeje me rang, lalin re re le kongchin toma we, tangyo tento tacho ye. Zhongma tso gausa be zhongzo leji pa denko zhongzo leji pa zu, matay zhongzo ngin yi je rewa tendu. Kong nambe, lu don ye zi, zirin chupa xe leji zangge ya pari, shangla di kwa cha sanje sin ro no. Lo jie song zan, san ge ba yong jia la rong zuo xiong xingra zhong zuo jie du. Di nga ne jie po bie zhong zuo de zuo, da jia nang ba sa zhong dan jie ye ba ri. Zha da zhe bie kong ba sa bie ge ba li yan, ke nyang bie zhong zuo yang la zu yi la xia tong de ba. Zhong zuo jie bie ge zhe zha zhi ba dong, zhong mo zuo ngo dong le le ji jiang zang dong zi ye ba ri. Xingra zhong zuo, zuo de ku yo rong bra le dian yo zhi zhe ye, zhong zuo ji me qian ge lin du. Shujie basong la riwe kenye ba ri. Rangzuo xiong xingara zhongzuo, dong zhubo shujie basong ji.
6: Ni guang chang nilin dewa rin, namba yina panggu zikmi, nincha kani yu guo ba nila, su shi kang nila, dao hanzu yu kila gubjia xe, di zhongzuo tok tok su xe, yang me tok ra xe xe ni, kundra jaga chi xi su.
3: Gonglo nga chi zhuiwe, basong na zhongzuo mungzuo chome yi chi zibi su xin dao yin. Na nian tingre la sanyang jio du basong ka tutu da, zhongzuo dongyang choma gong ne, Dongyang jia dongji rika iya zo ye. Ka iye ne, hiru che jie de duze tangzin jia muna nijiu zi ye. Gou tia du basong dong rima zu, gendu jia zhongar dong, yangzhu ninka la manzian para, ningxin du mi jia nijiu le la zi la. Kong ki cao de ye bi, che su ka zi dong di, zhongzuo di cong cong me cha ching ge ya pari. Basong ji.
6: Gakzi tuiru ta kaang ta suna ta timni kaang menzi paya tobi tenzha chungsan. Oda nila jiray jiray ho kuyin timni la. Leji tenzha sochong naa tenzha jiray. Ngari mangzo lo paya jiray tona samni mi sochong chibi mi jiray. Ten mangzo lo maa chitubi de. Ngari kaang chitubi tubi kaang na.
3: Sayang jia neche le, donyan don yirang leji bie ngincha ngayan to. Singkara chungzo, chungdian takla iyan lingkong ka, durin dawa jirin. Sayang jia du, duma soa ni ngola tibi, kong jimba tora. Jinba Suba Dong Minchu Dede Xie Zeji Kongke Zhongzuo Leji Ba Dong Nyang De Nijiu Lela Xio Ye. Rangzuo Xiong Singkara Zhongzuo Rondian takar ayan hinkong ka turin dawa cheringi.
7: Mangmi tingsi mare menche che. Di menche chani di dayang chungji che la da tongzi ji la yang. Mi turiye na da za la oye na da khalak diye tenzi rokpa kongta si chimbayi. Da tongzi kutuji chong di kanche teni yongye ra min duwa. Da kan da mangzo nukse kanga tenzi che te di kuzi gulukje te.
3: Rongzo loju kono. Rongzo leje bazu, yanggu gishil gauji bari rere da yin loje chanjia nidu la jinsu zi. Donya genji lozo na singra rongzo dianha wa don zhubu shi jin ba dong. Dacha ma ye ginyo xu ye jung kongi nga zi ba zong de zhubu dong rongzo le dian ka la tukra qingpo nong ge ye. Rongzo xiong singra rongzo dianha don zhubu shi ji lozo ge.
8: Rongzo dang yu na ten de na di tu jina sang rongzo yi da mang zo ge.
3: 刚刚的呢刚刚切菜的呢所以我们的清洗在这一场的上面清理下去不能累比如这一样的切割一样的抗击太累了他们呢整个让党员人员的下去呢吕布空的独步马松的目的呢在中作委员上的迷茫了现在修的休息比较的心绪为了新克拉中作了新车了两年过用能把杀中成的建议杀成这边新车了结果呢中末作都高达来科技新车之前了两所大众在内
9: ロンソヒョン、シンクラ・ロンソワ、ロンデン・タクラ・ヤン・ヒンコンカ、ドリン、ダワ・チェリンキ。ニャムレ、シェランナ・トラ、カタン、ジュンアゼテ。エラタニア、タルサバテンジョーテ、カンバヤボドウタ、ニャムレニア、ペテヤタニ、マンゾウタチキテネ、ペンジョニア、ペテヤ、トルトヤ、コンタジ、センシュウユラ。ガチャ、ジェリンジャー、ニジョー・レディアネ、ニチェ・ジージャー、ジャーテンジェベバラ、ロジェノ、シンクラ・ロンソワ、ニジュー・レディア、ヨラントヤン・レディベン、ギンクラトン、
6: 路东东头，可做透明上带马基巴拉拉林五角头呢？种作满足内在的，内在连线端，大家眼睛的家能把啥把得意？农作乡新开了种作东主部书记巴松吉。他路移动你去走路，反正去走过。他新开种作满足，当作种作预计村长的去，每天呢，他自己去了七天，当然两个七八个了，好像是的。他们种作是六十天吧，他种的是修过来呢，每天呢哈。
4: 妈，忙做给来个，你这些创作呢，制度单位创作也难的，心血天着急。其他单位七周年，北九年这插班头个，其实年轻，当个三段时比中路过点前些不孬，北京没得卡个，没忙起，对郎当来往，当个西藏人就到东华西边，专业级别有八十，专业呢，到了呢，中国工程党五年呢，罗家当居民啊，可谓罗新了。 北京委青竹多年，罗敦是段阿可为罗协讲义。独立西大段比七千年年，中国共产党五年年，罗家党居民阿可的天主学位初迁托。西街书记习近平给罗家党居民阿每天六米七八九。中国某忙进段郎党来往西藏人就到东岳去内宋农院。中国共产党个五七五，北京南沙老多段阿得比彭秋雄阿电影。 林东的安村新一些党，作为农，摩洛家党居民爱工作，加开初生气味，满南街道村民用过新华党，政界人路党，改革军政人路，北安马扎人路前期，中国人民让他们是出了两年党需要村民党为经济，工作欧江东高尔区华党，在南阳镇内被北九能，第二将闽南党纪律局内属区域。 改革军政，行政长路杰韩松罗东山先生，行政处所长阿达清布松了电力，初段马西革命运行，蔡金堂，让吕让王，拉家塞瓦追着银巴郎，帕萨布局行政西古巴的丁，如年级立王卡路学王早晚里面，中国共产党派把你送，加多月期天马尼多地西人就阿当，龙武顿去团一农。 当个五七五，三家建大个，罗东差忙不住呢，马多，全没得比北京、南京、北京局新八当，北京没得卡个么忙去，三顶呢，香港平顶级南顶级医院呢，南南特没新八当，共产党个计算长呢，第七天一日计算个月，中国共产党们呢，协助人路局北京三百元么新八，罗局局下转岗了些月，中国共产党给摩洛家当去。

0: Sekarang macam tu, tadi cik jasa ni macam mana? Belajar lontin ni macam ni kan? Kamu ke lontin jasa dalam ke tahun ni jibe lecik sih? Siapa lagi yang cuci sapa cium siapa? Siapa yang di dalam bego hujan? Nyeri, lepas orang cik cengkuan tu, dah macam orang yang ke cengkuan si lantau, mangsa cik kini cuci dua jin, lagi yang cuci sapa dah macam tengok, lo sen jitu je ni, yang tu siapa jiba jadi yang cuci siapa? Lagi yang cuci sapa cium siapa? Siapa yang bego cuci? 拉西创用的阿从先跟党牛些话，从政开了话说，来有南巴设备阿做把嘴，一人就当做个现在可以透过党，中间就再算什么，按着了错头把西巴马塞，现在的盘着从西边，中间的每条先跟嘴都先党，先能接着动也不是。
1: 大厅前先固定了城管区域，就做雷东坡，但买了厂用当给雷东二零档，东九处当年的内七八档，城管区技巧做错档，中路营政治年多少钱？城管区没聚集，但有的清楚，连前忙不当年的年外新鲜。第雷九南八四边，俺做班俺家他中间城管档，跟俺甚至人固机档人头内没七八档，三站可以小小档，长路七八折折。年至年九级，一级经济主机等别，苏东入级西乡来，忙做起功课，光把满身，就讲给你把行，记得这些。
0: 结果别有多，我这当年因为下雨时太长的人吧，里面短缺些呢，这些等别难比更远。咱们常用个节省洒水节洒闸，我是平整洗把塘，洒水能空投可见俺所家洒塘，通去连洒。啰嗦一说，人民下雨洒水，难把那做洒不过来了。来点么呢？啥子学堂这些人，老不赢，落得了咱人安大奖，念不得这的。中间的被特新看出，就当那把棍的，这些人比俺岁啥子大，可这啥子错头把些呢？晓得得来个新看出，同学连啥当？俺所介绍，罗所有的拉高为那点位，他决定的学员，结果别人，俺从新看当有些位听么久，但么常用个高学专门班的鬼把当。连有一个党全党项目拉到十八年，工作中间选的学员呢，一人接各学所大把就业。一样，三千多领党清仓面壁更加牛吧，越上年龄全部缩减，年过了累积堆积的别人，这些点比协约没先了十八些不是？是那么做，工作先把点呢，连有错些三百的，接上协比协他点点点比过瘾。

Ya konan avec il a sur marol la lenture mais qui va t'en yam te lenture dans des gitu la lenture pas tu pour goût n'a fait bda la mando condo si que gain en te ne yo yo va t'en yam te la part la yiditi yegi tingu fatta yo te ngombo gain te la pati donzo tsayan de ma sianta do yunda pendu te bda de la ngar va da na pou la so cho me yam ba pour goût rechen te de tu hu che pendant ta chargan do je sin da la te gi do je ling ji la ma ke sar do je ngou tur ba cho ba lenkar gi pon non gi kun du ya da re de chakien ya ko de ka de chen jo chen me la ma ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ᱫᱚ ᱡᱮᱥᱟᱢ ᱜᱩᱨᱜᱩ ᱞᱟᱛᱟᱱᱤ ᱨᱮᱢᱟ ᱥᱤᱥᱮ ᱫᱟ ᱫᱚᱨᱡᱮ ᱥᱟᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱛᱨᱟ ᱚᱴᱟᱝ ᱠᱩᱥᱤ ᱧᱤᱥᱮ ᱯᱚᱴᱚ ᱭᱟᱜᱩ ᱦᱟᱱᱫᱟ ᱫᱟ ᱢᱚᱴᱟᱣ ᱭᱩᱱ ᱨᱚᱠ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱫᱩ ᱣᱟᱱ ᱱᱤᱴᱚᱠ ᱛᱟᱱᱫᱩ ᱞᱟ ᱜᱟᱛᱤ ᱧᱤ ᱢᱟᱥᱟᱱ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱫᱮᱭᱟᱢ ᱫᱟ ᱵᱟᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱧᱤ ᱜᱤ ᱦᱟᱨᱠᱟ ᱞᱟ ᱥᱨᱜᱤᱞ ᱱᱟᱢ ᱪᱚᱠ ᱠᱤᱠᱥᱮ ᱛᱮᱭᱟ ᱜᱟᱱ ᱞᱟ ᱛᱚᱱ ᱦᱮ ᱢᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱜᱩ ᱭᱟ ᱞᱮ ᱪᱤᱥᱟ ᱥᱨᱜᱤ ᱢᱮᱨᱩ ᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱵᱷᱚᱱ ᱨᱚᱴᱟᱢ ᱡᱤ ᱵᱤ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱭᱟᱨ ᱪᱮ ᱯᱚᱱ ᱨᱚ ᱛᱟ ᱴᱨᱜᱮᱱ ᱜᱤ ᱫᱮᱢᱤ ᱫᱚᱱ ᱞᱟ ᱛᱮᱭᱟ ᱭᱟ ᱪᱟᱭᱟᱱ ᱫᱮ ᱢᱟ ᱪᱟᱱᱴᱟ ᱛᱟᱣ ᱜᱮ ᱠᱚᱨ ᱠᱟ ᱠᱤᱞᱮ ᱛᱮ ᱞᱟᱯ ᱛᱩ ᱛᱮᱱ ᱛᱩ ᱧᱤᱝ ᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱫᱮᱢᱟ ᱯᱩ ᱜᱮ ᱞᱩ ᱦᱤᱱ ᱨᱤ ᱞᱟᱯ ᱫᱩ ᱥᱟᱵ ᱡᱟᱵ ᱪᱤ ᱜᱚᱨᱤ ᱡᱤ ᱫᱩ ᱥᱟᱵ ᱡᱟᱵ ᱪᱤ ᱜᱚᱨᱤ ᱪᱮ ᱯᱚᱨ ᱟᱵ ᱫᱟ ᱞᱟ ᱥᱚᱱ ᱵᱮ ᱛᱟ ᱦᱟ ᱛᱮ ᱦᱤᱝ ᱟᱞᱟ ᱫᱚᱞᱮ ᱨᱤ ᱯᱚᱢ ᱨᱮ ᱫᱟ ᱞᱟ ᱥᱚᱱ ᱵᱮ ᱛᱩ ᱪᱤ ᱠᱮᱝ ᱟᱞᱟ ᱫᱚᱞᱮ ᱨᱤ ᱯᱚᱢ ᱛᱟ ᱫᱟ ᱞᱟ ᱥᱚᱱ ᱵᱮ ᱱᱟ ᱪᱚᱯ ᱠᱮᱝ ᱟᱞᱟ ᱫᱚᱞᱮ ᱨᱤ ᱛᱮ ᱥᱮᱞᱮ ᱥᱩ ᱯᱤ ᱯᱮ ᱞᱟ ᱫᱟ ᱥᱟᱭᱟᱱ ᱫᱮ ᱢᱟ ᱪᱟᱱᱴᱟ ᱪᱩ ᱯᱚᱨ ᱟᱢ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱚᱨ ᱟᱵ ᱨᱤ ᱭᱟᱝ ᱥᱮ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱮ ᱢᱩ ᱯᱚ ᱛᱚᱝ ᱜᱮ ᱫᱩ ᱞᱚᱨᱮ ᱞᱚ ᱨᱟᱯ ᱪᱚᱯ ᱡᱤ ᱴᱤ ᱠᱟ ᱨᱤ ᱦᱮᱢᱮ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱥᱮ ᱞᱟ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱯᱚ ᱟᱱ ᱞᱟ ᱫᱩᱢ ᱨᱤ ᱪᱤ ᱪᱚ ᱭᱟ ᱥᱚᱜ ᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱡᱚᱝ ᱥᱮ ᱛᱩ ᱛᱟ ᱞᱚ ᱦᱚᱞᱮᱱ ᱫᱮ ᱢᱤ ᱥᱩ ᱦᱤ ᱠᱤ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱱ ᱛᱟ ᱥᱟᱭᱟᱱ ᱫᱮ ᱢᱟ ᱥᱚᱱ ᱛᱮ ᱪᱚᱢ ᱵᱟ ᱯᱚ ᱛᱟᱢ ᱢᱚ ᱜᱚ ᱞᱮᱝ ᱜᱮ ᱪᱮ ᱯᱚᱱ ᱨᱚ ᱛᱟ ᱴᱟᱨᱜᱮᱱ ᱛᱟ ne cheke bolle la anle ri lang tamu patu anle ri cheke ju ju la anle ri nyu rong ki sha la anle la ma pa du ki lam te yi li ni chung yong ki lam te yong li ni se le su pi ki pe la da lam nam ri zo jang dang ma ji a ta ta ri zo jang dang ma ji a chi chi ri zo jang dang ma ji ni se ngi san son nur bi ri nyu go na ran ta or zo ri tar ta ku chen ku gi ri nyu go na kon ta or zo ri yo chi ru mu te to yam te nyu go na kon ta or zo nyu po hi da mi chok gi hin nyu du da mi chok gi hin ri ju ri ta ko na ton ju ri ri ma ko dang gi ton le ni pa nor da po jang le la chi chan bi gi ཁམ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

tu nyo shi tong di nyo len yang men na chok po to po chan lo nam sa ce di po len yang men na chok tu bo tu chan cha a da tong di tu len da ta te ma to de li

周那么做，他的亲戚先进兵临前的呢，康克隆亲戚兄弟这在临前，谁住着七八地址？俺村临前的，你的手臂，就从端把你接爸爸东个月把当，你的公主就从端当写个你接当写个了，写通写就月笔，先把不临近你对头东俺村临前年就个时间。周那么做，公了俺村在西阿妈村西办的先住把谁？ Luyin de Dingdu Yuan Ma Da Ji Ge Gabu Xia Yu De Jue Yue Da Su Qi Wei Ruoyang Zhe Jue Xie Dang Ji Nang Pi Tu Ni Yuan De Lu Qiong Mang Bu Xie Ge Zi Dong Ge Sen Kang Nguyen Ba Zhe Xie Jue Ya Zhu Bu Nang Ba Zuo Xia Le Ngan Cu Niang De Yang Xie Da Su Qi Wen Zai Ji Gang Gui Qin De Ji Dong Nong Wei Zhong Zi Bu Mu Xie Ban De La Jin Yue Shu